0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Columbus og Kent var det du hørte her. Håper du en fin start på tirsdagen. Hos politiet så er det veldig stille og rolig. Ikke en eneste melding har vi fra politiet i innlandet den morgenen her. Nå skal du få Kristel Alsås. Det her er Make Me Happy.

Ja, hva det vi skal by på da I formiddag? Det masse spennende på planen, det kan jeg love allerede nå. Dagens turtips kommer ganske snart. Det fra Tolga, der har de startet et nytt turtilbud, som like godt tegnet for lokale som til.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Sommer i innlandet.

0: om en måned. To. Det er den tidsramma.
1: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
0: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: Men det jo spennende tid i vente da.
0: Ja.
1: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback? Det for tidlig å si, skjønner jeg.
0: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
1: Ja.
0: Det kan jeg si. Mm. Så jeg vil nok brandes og ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
1: Det fortsatt deg.
0: Og Lisbeth Brand Voice.
1: Ja, ja, for det greit liksom å bli husket som det.
0: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra og huske det.
1: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere i sommer.
0: Ja, det kan vi.
1: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
0: Yes.
1: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
0: Ja, og jeg sitter inne og sånn, åh. Men ja, det bare å glede seg.

Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 57, og etter 57 så rakk jeg å lese 21 og 38. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker vi spiller om, og her det 800 kroner I ordinær premie. 55 5 5 74 7 4 61 6 1 52 5 2 63 6 3 88 8 8 Nummer 8 Nummer 8 85 8 5 23 2 3 53 5 3 37 3 7 77 7 7 54 5 4 Nummer 3 Nummer 3 82 8 2 Nummer 5 Nummer 5 35 3 5 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 70 7 0 69 6 9 71 7 1 31 3 1

Bingo og to rekker på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 71 og 31. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 22. 2. 2. 29. 2. 9. 73. 7. 3. 75. 7. 5. 56. 5. 6. 1. Nummer 1. Nummer 1. 64. 6. 4. 11. 1. 1. 50. 5. 0. 49. 4. 9. 39. 3. 9. 51. 5. 1. 41. 4. 1. 45. 4. 5. 10. 1. 0. 32. 3. 2. 65. 6. 5. 33. 3. 3. 30. 3. 0. 26. 2. 6. 28. 2. 8.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en firedeling på tallet 53. Og etter 53 så rakk jeg å lese nummer 9 og 76. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 19. 1. 9. 47. 4. 7 21 2 1 82 8 2 84 8 4 86 8 6 55 5 5 83 8 3 25 2 5 nummer 7 nummer 7 14 1 4 12 1 2 80 8 0 Nummer 1 Nummer 1 43 4 3 40 4 0 59 5 9 89 8 9

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det er for sent. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det er for sent.

Ja, det er mange som ringer oss. Har du bingo på 48, 70, 77 eller 20, så du dessverre for sein. Bingo på 48, 70, 77 eller 20, det dessverre for sent.

ist mein Leben, altså med Hans Hinterseer, hørte vi der. Nå skal vi til Cardiff I Wales I England og høre på en kar født Michael Barrett 4. mars 1948 men artistnavn Shaking Stevens her Marie Marie